0: pozitivne minute na Net FM.
1: Telo je tvoj dom. Skrbi za svoje telo, ker je edini kraj, kjer moraš zares živeti.